er min og jeg er så tur. Vi er afhængig af min og jeg er nye. Vi er på bag. Vi er så vi er afhængig. Vi er min og jeg er nye. We are here, you. We are here, so far. We are here, that's what we live now. And look at what we are here. So I'm not going to say I'm going to do.